osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled, potpuno te poznajem.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: E, nisam ja na poljatni imate balota, ali sam bio na peškariji, na mrkatu, onako utrčao kao Usain Bolt jedan džire da škiciram, da vidim ko se isplati poć, pa isplati se. Pogotovo ako rabi voće i povrće. I to je već onako krenula prava jesenska schema, bi se reklo. Onako mandarine sve više dolaze u izražaj, u prednji plan, sve se narančasti od mandarina, onda su tu zatim i neki medovi i ta neka zdrava bilja, onako pripreme za te prehladice koje sada dolaze. Ali osim toga, onako klasično sezonsko voće i povrće, i iznenadilo me da su čak i štanderi hrabro izašli i sa velikom ponudom, i ljudi se onako vrte, škiciraju, kupuju. Ali zato na peškariji se vidi kakovo je bilo vrijeme, bih rekao tako, jer je stvarno prazno, tek je nekoliko ovih prodajnih mjesta otvoreno, a i na njima je slabo te ribe srdele, nešto sitno, ali je red za nju toliki da ne vjerujem da ćete stići po srdelu. Tu su zatim one uvijek prisutne orade i brancini, ali boga mi ima dosta kalamara. Tako da ako ste se poželili ili ako želite ribu, a ne stignete na srdelu, možete kalamare od 21 do 22 eura po kili su do duše. Eko, tako, ukoliko dolazite do grada, bacite džir, vidite ko se čaj isplati, vidite, počne dobiti ideju neku za subotnji ručak. A mi se čujemo malo kasnije sa vremenskom prognozom.
0: Na poljani imate balota,
2: speškarije i markata.

Ne kiše nad gradom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću,

0: Bistrisku.
1: Da, ko je sve zon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta. Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Dva. Evo ga, čujemo se, otkucala je ura za Radio Tržnicu. Čim to čujete, znate da je vrijeme za ili napisati na mail ili nas nazvati na 052-210-810 ukoliko nešto kupujete, prodajete, poklanjate, mijenjate, ili mail radiotrznica@hrt.hr. Puno vas je pisalo kroz tjedan, pa ćemo početi sa mailovima kako bi to malo počistili, kako bi se reklo, onda skačemo na telefone. Dakle, idemo na prvi mail koji kaže da se prodaje auto Peugeot 208 u okolici Buzeta, a možete nazvati na 091-925-3995. Osim toga, prodaje se električni skuter Horvin SK3, prvi vlasnik, 6,2 kW, 72 amper sati, maksimalna brzina 95 km na sat, 2023. godište, a registriran je do 11. mjeseca ove godine. Uz njega naši i dobijete kofer, vjetrobran, dvije prenosive baterije, nikad nije bio na kiši i suncu, povoljno se prodaje, a razlog prodaje je kupovina jačeg modela iste te marke. 098-898-332, dakle za električni skuter. I imamo još jedan Peugeot 208 Allure 2018. godište, benzinac, 80 konjskih snaga, automobil je prešao 82.000 km, a od prvog je vlasnika garažiran u metalik sivoj boji i u odličnom stanju, posjeduje urednu servisnu knjižicu te je registriran do srpnja 2027. Lokacija vozila je u Puli, cijena je 7.900 eura. Za sve informacije zvati na 098-757-606. Kupuju se veće ili manje količine kamenih marmeta pločica debljine 1 cm od bilo kojeg istarskog ili dalmatinskog kamena. Nema broja, zato morate pisati mail na damir.rimanic@gmail.com. To smo, dakle, ponovljeni, mi je ovdje jedan oglas, pa da ne pročitamo dva put. Prodaje se Renault Megane, sve Francuze prodaju danas. Prodaje se Renault Megane, zadnji model 1.5 DCI, jako mala potrošnja, sačuvan, redovno održavan, godina 2022. sa jako dobrim gumama Uniroyal. Nikad karamboliran, može se pregledati u Puli ili Rovinju, cijena je 10.500 eura na telefon 099-66-93-264. Isto tako prodaje se skuter Kimco Agility 50 kubičnih centimetara, četvrtaktna mašina u izvrsnom stanju. Upravo je registriran, jako dobar, povoljno, na broj telefona 099-66-93-264. Idemo mi na prvi poziv. Halo, dobar dan.
3: Ovako, znači, prodaju se suha drva.
2: Dobro, suha drva.
3: Na metar na kratko, kalana s prijevozom. Uh-huh. Na broj telefona 097.
2: More.
3: 623.
2: 623.
3: 9860.
2: 60, zapisano, hvala vam.
3: Hvala.
2: Pozdrav. Idemo dalje, halo, halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
2: Izvolite.
4: Eko, ovako, i mi prodajemo suha drva. Mhm. Uh-huh. Sa prijevozom po cijeloj Istri, nalazimo li se u okolici Bala. Znači, broj mobitela je 098-170-7033.
2: Zapisano, hvala vam.
4: Dio.
2: Pozdrav. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
2: Izvolite.
5: Ja prodajem špahor na drva za kuhanje, cavor osvaju, za vrlo male tolde.
2: Dobro.
5: Manje od 100 eura, pa bi se dogovorili.
2: Okay.
5: I imam jedan uljni radijator koji ide od 30 stupnjeva do 120, gasi se i sve, ali stariji tip.
2: Dobro, može. A koji broj?
5: 098.
2: Može, da.
5: 943.
2: Da.
5: 76. 68.
2: 68, evo.
5: To je tu općina Varvan.
2: Može.
5: Tako da,
2: sve, sve sam pohvatao.
5: Jeste, dobro, hvala lipa.
2: Hvala vama, pozdrav.
5: Pozdrav.
2: Dobar dan, Radio Tržnica.
6: E, dobar dan.
2: Izvolite.
6: Ovako, kotaža kuhat rakiju od 80 litri.
2: Mhm.
3: očuvan, kuhano je na plin, tako da je ložište očuvano.
2: Super.
3: Marke Panonija Osijek.
2: Dobro.
3: Onda imam još makinu za mlid grojze, na struju odvaja peteljke. Isto je očuvana, malo je delala, marka je Grifo Talijanska.
2: Jesam.
3: E, ovako, onda imam dvije plastične bačve, isto u jako dobrom stanju, od 400-500 litri sa špinama.
2: Od 400
3: i 500 litri sa špinama, da, sa špinama komplet. Onda imam drvene bačve, isto dobro čuvane, mogu koristiti za ukras.
2: Mm-hmm.
3: Znači, to je sve u pomeru.
2: Da, može dalje.
3: 091.
2: 091.
3: 254 4162. Eko.
2: Ugodan
3: dan, pozdrav.
2: Također, pozdrav.
3: Ciao.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, Šiori.
2: Izvolite.
0: Vele i bolje vam želim.
2: Anke.
0: Ovako. Najprije čabimo kupili jednu prikolicu za kupačicu u 10 konji, pero da ima u zada diferencijal. Da se more vuć prikolica i freza. I jednega bretona mladega koji ima ki, da je mlad. 4, 5 mjeseci, 3, 5, 6. Samo da je mlad, da nima šta star.
2: Ćemo staviti od 4 do 6, eko ga.
0: Ma da, tako. Dobro je. I sada gremo na prodaju.
2: Na prodaju. Samo da ja otprem tu kategoriju. Prodaju.
0: Da.
2: Eko,
0: da.
2: Morete.
0: Rotaciona kosinica. Samohodna Alpina.
2: Uh-huh.
0: Motor je gori Bridgestone. Ste napisali?
2: Da, kako ne.
0: Je drago.
2: Samo se mora posjetiti Bridgestone, onako da gre sa DG.
0: A bo, mi mehaničari rečemo Brick.
2: Znam, samo ja imam, malo sam delikatan, mi mora pisat kako...
0: Da, ali ja već to gramatički, ja rečem Brig ili Bridgestone, to tim reakcija.
2: Bitno da se kapimo, to je bitno.
0: E, to je to. Da. Karabin 757, crvena zastava, u odličnom stanju, gadajem ćaprke mi je višak.
2: Uh-huh.
0: Jedan traktor Rakovica, 65 konjskih snaga.
2: More.
0: E, sada je počeo lov brzo. Na padjane, na zece, na tako dalje. Kokemo kuri za ulov, za poj brata tufe, za poj brata pečurke, Dacia Duster 4x4, črn kolor je prodaje samo rode kolora, benzinac 167 jari kilometri,
2: uvodnicne
0: stanju, nič ruzina, nič.
2: I to črni da ga ne vide prasti kad dolaze u mraku.
0: Bravo.
2: Maski.
0: I još jedna konstrukcija za breke, kukemu kuri za vusit van auta. Ro je učinjena samo za Suzuki Jimny.
2: Da.
0: I lako je vrš gori i lako doli. Da par minuti je montirana. I breka vržete u zadak i ne kuri ga većati unutra, je malo mista.
2: I kontenti i vi i brek.
0: Bravo.
2: Eho.
0: Jedan aparat za varivat na žicu u 500 amperi, trofazni.
2: Uh-huh.
0: I sada kiješ sa jun, kite se pobrat ulike, razne ulike starosti, razne starosti da presadit. I da nisam preveš dosadna, još jedan motor prijun. Tu pole sve povidat podatke o svemu kako se zove. Na 091
2: 431
0: 0062. Lipi pozdrav i se skužanje ljudima na strpljenju. Hvala vam lipa.
2: Bez briga. Hvala vam. Gremo mi na još jedan poziv, a onda ćemo opet na mailove skočiti.
1: Hvala, alo, dobar dan.
2: Izvoli.
1: Dobar dan. Se čujemo?
2: Da, čujemo se.
1: Ovako, dajem masline na branje 50-50, a može i po dogovoru za manje. Mm-hmm. Onda prodajem Tomosku svarna, motorna pila, ne?
2: Mm-hmm.
1: 650, oko 200 eura ili se možemo navoditi. Koga zanima?
2: Jasno.
1: Evo, to bi bilo za sada. Lijepi pozdrav.
2: Broj mi morate pustiti.
1: 098
2: 925 6365. 6365, sam dobro čuo.
1: Da.
2: Da, ok, da, super. Da. Kus, super.
1: Ajde, pozdrav.
2: Hvala. Komo mi na mailove nazad. Imali smo Renault Megane, a nakon njega nam je prodaja suhih i zelenih drva u Valturi. Prodaju se i trake za sjeno 8 metara dužine, pogon traktor ili zamjena za kosu dupla lama ili malčer za Ferguson. Zainteresirani zovite na 091 504 8582. Prodaje se madrac Hespo veličine 180 x 200 x 22 cm sa džepičastom jezgrom i 5 zona. Kao nov za 150 eura, 098-990-4165. Gradski bicikl Torpado, star 6 godina, malo korišten i čuvan u garaži za 180 eura na 098-990-4165. Pardon, dakle 4165 je bilo. Onda imamo svinje od 120 do 220 kila. Cijena je 3,5 eura po kili, jasno, ne po svinji. Okolica Karlovca na 091-886-233. Evo jedan lijepi oglas. Ako netko želi posaditi masline oko svoje kuće ili proširiti svoj maslinik, povoljno prodajem stabla maslina. Neka su jučer već iskopana. 098-193-8269. Prodaje se kuća sa dva stana u Porečkoj Novoj Vasi, 099-348-7058. Evo još jedan mail, pa onda idemo na pozive. Prodaje se traktorska kosa, stražnji prihvat za IMT ili Tomo Vinković, širine 140 cm, jedna lama. Kupuje malčer maksimalne širine 140 cm, okolica Barbana, a broj je 098-874-426. Mi idemo sad čut tko nas čeka na telefonu. Dobar dan!
6: Halo!
2: Halo, dobar dan!
6: Da, dobar dan!
2: Izvolite.
6: Imamo za prozadjeno 5 za centralno grijanje.
2: Uh-huh.
6: 30.000 kalorija.
2: Grijanje.
6: Plus željezna bačva od 2000 litara za lož ulje.
2: Uh-huh.
6: I plus 300 litara lož ulja minus 25 centi nego šta je na benzine.
2: Jasno.
6: Na broj telefona.
2: More.
6: 091 565 36 98.
2: Eko ga, zapisano.
6: Hvala,
2: hvala,
6: lipa. Pozdrav. Ajde,
2: bo. Halo, dobar dan.
7: Halo.
2: Izvolite.
7: Ovako, auto bi prodao ako je moguće preko oglasa.
2: More.
7: Ima Renault Kantur.
2: Uh-huh.
7: 2014. Registriran do 5. mjeseca te godine. 160.000 km ima. U odličnom je stanju. Ako nekoga zanima, neka zove na broj.
2: More.
7: 091 595 595.
2: Da, 33 75. Eko, zapisano.
7: Da, najljepša hvala.
2: Hvala vama, sam rekao, sve Francuzi se prodaju danas.
7: Bog.
2: Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, lijepi pozdrav. Ovako, izdaje se jednosobni stan na Busuleru za duže vrijeme, na prvom spratu, imaju svoje parkirno mjesto u obiteljskoj kući, ali ima svoj ulaz.
2: Uh-huh.
8: Na telefon 099.
2: Da.
8: 509
2: 2223. 3. Okay.
8: Hvala lijepo i sve najbolje.
2: Hvala
1: vama,
2: pozdrav.
8: Bog.
1: Na ti projedom mi se.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Recite, vi ste na redu.
1: Da. Prodajen inox bačve, jedna od 50 litri, druga je od 100.
2: More.
1: Znači na
2: 098 da 7 3 8 da 3 3 2 0 9 8 7 3 8 3 3 2. Da,
1: ok,
2: još te. More, hvala van.
1: Ok, hvala, čao.
2: Pozdrav. Dobar dan, dobar dan.
9: Dobar dan. Dobar dan.
8: Sam more govorit, more.
2: Ne, da, vi ste u redu, vi ste, na štandu ste vi sada, recite.
8: Sam moram sada.
2: Da, da.
8: A ovako, ja prodam jedan tepih, skoro novi, mislim je malo upotrebljen, duh je 1,70 m, širok je 1,40 m, boja sive boje. To ću ga dat, ali ne za puno, tako da ono, nema broj telefona 091 4 852 400.
2: Eko, zapisano.
8: Eko, hvala lepa, sretno.
2: Hvala, hvala vama, pozdrav. Hvala. Halo, dobar dan.
9: Bog da je zdravlje.
2: Bog, bog.
9: Ja bih imao, za to pitanje njega malega Tomo Vinkoš, 18 konji. Na kosilica bit će ješe 3 kola, 4 kako će ki i benzinka. Jedna Benassi, kopačica, dizelka 10 konji Lombardini. I to na telefon 091 73 63 64 514. Bog i ti drugi.
2: Bog, bog. Halo, dobar dan, evo još jedan poziv pa ćemo opet malo mailova.
10: Halo.
2: Dobar dan, izvolite.
10: E, prodajemo starinski mlin Žrnov. Zamlec, šenicu i tako dalje, baš ono starinsko, ima preko 150 litri. I garažiran i sve, kako bi rekao, u dobrom stanju. I onda prodajemo jednobrazni plug od 16 cola. Za tri položaja može se promijeniti pluno na tri mjesta. I onda prodajemo dve klupe škanje, od debele do debele daske sa naslonom. Dug 2 metara. To je, drvo je brez, ja. I prodajemo plug, dvije bačve inox, i to jednu od 200 litara i jednu od 320 litara. I motor, i prodajemo motor Moto Guzzi Falcone 500 1984. godište, znači je optajner, u odličnom stanju, sve original, garažiran, papir i sve u redu. I to sve na telefon
2: 098 517 517 517 517, da, dobro sam.
10: Da, i 852 852,
2: eko.
10: Da. Evo, hvala vam lijepa.
2: Hvala, idemo mi na mailove malo sada da još toga počistimo. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Limskoj Dragi u naravi oranica, površine 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu, ljudi moji, kojeg nazivamo Valun. Cijena je po dogovoru 0043 664 175 99 70. Range Rover Velar se prodaje 2018. godište, registriran, očuvan sa svom dodatnom opremom na 091-549-0471. Kombi Citroen Jumpy 2017. godište 091-513-1347. Prodaje se Hyundai Accent 2000. godište, 235 tisuća kilometara je prošao, za 700 eura se samo prodaje. A možete ga uhvatiti na 091-517-4996. A ako volite ribicu, prodaju se rabljene, dobro očuvane mreže listarice. Ima oko 120 komada, a koštaju 6 eura po mreži. 098-327-629. Onda, ako ste auto i imate 16 cola, ovo je oglas za vas. Ukrasne ratkape za auto gume 4 komada, za felge 16 cola u dobrom stanju za 15 eura, cijena novih je 40. Ratkape su u Puli. 091-205-7570. Idemo dalje. Povoljno prodajem 6 armaturnih mreža 10x10 Q785, dimenzija 300x120, nazvati na 098-193-8269. Danas smo bili pričali kako se ova novi tip dijabetesa priznao, a shodno tome imamo i oglas. 100 komada benzinskih trakica za mjerenje šećera u krvi marke Glucokard S za 20 euro u Puli. Kupcu se poklanja aparat i sve potrebno za mjerenje šećera. Sve u Puli na 091-205-7570. Inox Bačve od 300, 400 i 500 litara. 091-793-4534. Naravno, prodaju se, ne kupuju se. Peć na drva se također prodaje, Plamen Gala 8 kW, malo je korištena na 091-793-4534. I evo još jedan ćemo mail uglaviti. Prodaje se Hyundai Accent 1.3 benzin sa ugrađenim plinom 2004. godište, 165.000 km, zvati na 098-948-7289. To prodaje gospodin Luka Ivanušec. To je možda igrač Dinama, pa mu je stao taj Hyundai na Macoli negdje, kako danas idu za Split. Ok, idemo dalje na pozive. Halo, dobar dan.
11: Ča more?
2: More, evo, evo ka.
11: Aj, jedno malo, ćemo to što kraće, more.
2: Ovisi koliko oglasa imate?
11: Evo ovako, za poklonite razna pomagala ljude koji se odaju, za osobe, i pelene za odrasle ljude, osobe, jel?
2: Da.
11: Evo, poklona to bilo to, a kupio bi i dalje B2710 Samsung, obični telefon.
2: Mm-hmm.
11: Na tipke i prikolicu, naravno, da ne zaboravim.
2: Za Samsung.
11: Za auto. Ne kam kućicu, ne.
2: Za auto može.
11: Moramo reći, nikako ljudi na ovo.
2: Šta, uporno zovu sa kam kućicama?
11: Pa ne znaju kutije i općine tjeraju od Medulina i Premonture do Barbarige, tjeraju da maknu ća.
2: Pa ne znaju kut s njima.
11: A eto, neka se nazovu mene, pa ću im ja to pomoći i riješiti, kao da nikad nisu ni postojale.
2: Super, to zvuči.
11: Ozbiljno.
2: Može.
11: Stvarno, to ozbiljno dajem u oglasa, da ako neko ne zna šta će s kam kućicom, ja ću je riješiti.
2: Kam kućice, kako da kažem?
11: Riješava kam kućice.
2: Anihilira ih.
11: Da. Da, katapultiram ih.
2: Može.
11: Ovoga... E, sada šta imam za prodati, znači stuba 4 za bilo kakvu vrstu nastešice, gotovi za ugradnju. Fi 4 cm, ne, 8 cm puta 8.
2: Uh-huh.
11: I više komada i dužina cijevi oko fi 5 cm. Zna svako šta je skela građevinska, znači sve cijevi manje više su takve, a koja bi se našla i tanja. I za prodati, mala moja, da, imam stajskog gnoja, ko hoće u vreće, a najradije u sićevima i tako.
2: Okay.
11: Dostava gratis ako nije jako daleko. I mogao bi dati broj telefona.
2: Mogli bi.
11: Daću dva, jedan mi šteka onaj bivši 098-22-44-07 i novi broj 092.
2: 092.
11: A što sam rekao ono malo prije, 092 umjesto 098?
2: 098-22-44-07 je bilo prije.
11: Tako je, a ovaj drugi je
2: 092-492-592-9590. 590, evo, oba dva smo
11: pokušali. I još koje što pašta, ljudi reka nazovu i odvešću im kućanske aparate, namještaj ili želizo, ne mora biti staro, mogu ja i novo želizo od peljača. Mm-hmm.
2: Željeza i kućanskih aparata.
11: Pa jeste, i granje, i šutu, imaju ljude, to smeta, ne znaju šta će s tim, pa bacaju u graju.
2: To, bolje da vi odnesete nego da...
11: Ja znam gdje to mora ići.
2: Tako je, bravo, dobro ste to rekli, i neka.
11: Lijep pozdrav, zdravi, živi, bili i Bog s vama.
2: Pozdrav.
11: Bog.
2: Halo, dobar dan.
12: Dan.
2: Izvolite.
12: Prodajem Ford Fiesta 1.3 benzin, registrirano do kraja ovog mjeseca za 200 eura. I prodajem Tomosov motor APN6.
2: Dobro.
12: Na broj telefona.
2: Jeste.
12: 097-660-5258.
2: 097-660-5258.
12: Tako je.
2: Ok, jesam.
12: Hvala vam lijepa.
2: Hvala vam, pozdrav. Dobar dan.
13: Prodaje se ručnik, mehanizam za kvačelo za invalide.
2: Uh-huh.
13: To je se ručno, a more sa njega i staviti i za kvačelo, i već je, a i za kočnicu.
2: Aha.
13: Kje mu treba. Tako da ručno sve komanduje kočnicu, kvačilo i gas.
2: Dobro.
13: To sve na jednoj ručki je.
2: Ok, sve na jednoj.
13: Tako to se prodaje.
2: Dobro.
13: I dvobrazne plugove. Old Osijek.
2: Uh-huh.
13: Pojačani lemeši. Tako da ne rabi klepati više ni ništa, nego su oni navareni i to se ne troši više.
2: Ok.
13: Na 091.
2: 091.
13: 526.
2: 526. 5146. 5146, zapisano, hvala vam.
13: Puno hvala, doviđenja.
2: Halo, dobar dan.
14: Dobar dan.
2: Dobar dan, izvolite.
14: Prodajem agregat 3,2 kW.
2: Uh-huh.
14: Malo korišten. 098.
2: 935. 935. 985. Eko ga, zapisano.
14: Hvala lipa, pozdrav. Hvala,
2: pozdrav. Halo, dobar dan.
15: Halo.
2: Izvolite.
15: Dobar dan. Ja vam prodao jedan motor Tomos 4 Poribordo za bar.
2: Mm-hmm.
15: Na telefon.
2: Da, morate.
15: 098.
2: 983.
15: 8504.
2: 8504. Eko.
15: Eko.
2: Hvala vam, pozdrav.
15: Dio, čao.
2: Idemo dalje, sljedeći.
16: Dobar dan.
2: Dobar dan.
16: Radio Tržnica.
2: Tako je, točno. Recite.
16: Prodajem grijač, uh-huh, za centralno grijanje na lož ulje, uh-huh, marke Rijelo. Onda imam bačve drvene, jedna od 210 litara i dvije od 100 litara.
2: More.
16: Dalje imam inox batve, jedna od 190 litara i jedna od 310.
2: Zapisano.
16: To sve skupa na telefon 052 86 863.
2: Pardon, mi smo to zaglavili. Homo od 052 od početka.
16: Ja. 052.
2: More.
16: Ma ne 052, 095.
2: 095.
16: 86.
2: 86.
16: 21.
2: 21.
16: 540.
2: 540, eko.
16: Hvala lepa.
2: Hvala vama, pozdrav.
16: Ciao.
2: Evo ćemo još poziva, koliko ih još imamo. To je to. To je to od poziva i taman je ostalo vrijeme da ove posljednje mailove pročitamo. Prodaje se nova samostojeća kuća u Marčani, 3 spavaće sobe, dnevni boravak i kuhinja, 2 kupaone, WC, kotlovnica, ostava, velika terasa i balkon. Ukupna je površina 144 metra kvadratna, okućnica 997 metara kvadratnih, podno grijanje u cijeloj kući, dizalica topline Vajland, kamin, vrt sa maslinama i mediteranskim biljem. Blizina centra, ljekarne, vrtića, škole. Na 091-182-2356. Prodaje se novi Link XS dvosjedel sa dva pomična sjedala, tkanina ESE, cijena po dogovoru na 098-335-215. Te Opel Adam odličan piše u Puli na 097-684-3485. Ok, mailove smo, pozive mislim da smo sve riješili, to nije li tako? Imamo jedan poziv. Nemamo niti jedan poziv. Ok, to je to. Ljudi moji, uspjeli smo riješiti sve mailove, uspjeli smo riješiti sve pozive. Hvala svima koji su zvali i druge supote, podsjećam na 052-210-810 ili pišete tokom tjedna na radiotrznica@hrt.hr. Najbolje da pišete tokom tjedna, onda mi vas uspijemo kategorizirati i uvrstiti pa vas pripremimo za tržnicu. Hvala vam i do slušanja. Radio.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je sve zon dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: može se preko noći i gotovo.
1: I gotovo.
2: Samo pomalo, pomalo, samo pomalo, pomalo.
1: A šta se čeka? Da dođem ja tamo?
3: Top 12, 12 najslušanijih domaćih hitova u programu Radio Pule.

0: Bistrisku?
1: Da, ko je svedron dobrega pršuta, a bistrisku?
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako bi častili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Večeras u devetom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.